0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne.
2: Jeg siger fra her, fordi fra her kan ikke klare mere.
1: Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
0: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.
4: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august. Hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Tag mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Classic. Classic Pop.

0: Classic Pop. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med klikken.

0: Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Vi starter morgenen med en annoncering fra den amerikanske præsident, for ifølge Donald Trump skal terrorgruppen Hamas og andre væbnede grupper i Gaza afvæbnes fuldstændig. Det skriver han på sit eget medie Truth Social. Unavngivne kilder fra Hamas har ifølge AFP senere bekræftet, at en aftale er indgået. Ifølge Trump indebærer aftalen også en gradvis israelsk tilbagetrækning fra Gazastriben. Israel har dog endnu ikke kommenteret aftalen. Og så vakler stolen nu for alvor under FIFA-præsident Gianni Infantino, for ifølge Sky News er utilfredsheden blandt FIFAs medlemslande nu så stor, at mediets kilder tvivler på, at han sidder som præsident meget længere. Utilfredsheden handler om Infantinos plan om at oprette et kommercielt selskab, som skal sælge anparter i FIFAs turneringer til private investorer. Meldingen har smidt en bombe ind i flere af kontinenternes fodboldforbund, hvor blandt andet et samlet UEFA herunder danske DBU har truet med et boykot af alle FIFAs turneringer. Og så boykottede Trine Vingegaard også tv-signalet fra Tour de France, da hendes mand Jonas Vingegaard styrtede og udgik på 15. etape. Kort efter styrtet skiftede hun nemlig kanal, fortæller hun til cykelmediet Feltet. Det gjorde hun for at skåne parrets datter Frida, mens det stadig var uklart, hvor slemt det stod til med hendes far. Heldigvis var skaderne ikke slemmere end et brækket kraveben, som senere er blevet opereret. Hvis du drømmer om endnu en dag med is, strandture og banesol, ja, så må du desværre tro om igen, for temperaturen sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Dagen starter egentlig tørt, men ude på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen den vil svinge mellem 18 og 24 grader.
6: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
4: Classic Pop. Sommer hele fredagen med 80'er hits.
7: Det er nemlig lige præcis, hvad vi giver dig i dag. Masser af de mest smækre lækre 80'er. Godmorgen, jeg hedder Martin. Classic.

Black, Don't Do It. Det er sang, man måske skal begynde at analysere så meget på sådan en tidlig fredag morgen her. Velkommen til 80'er fredagen lige her hos os på Classic Pop. Er du klar til weekend lige om lidt? Det kan også godt være, det er udkanten af din sommerferie, men ved du hvad, så er det bare mere at vride og nyde det mest fantastiske ud af den. Jeg er sikker på, at der kan vente dig en masse gode ting. Om ikke andet så er den gode opvarmning, der i hvert fald sikret med en masse 80'er hits i radioen. Og en lille debat om, hvorvidt mænd og kvinder kan være kærester. Det kan lyde som en selvfølge og helt åbenlyst, men sådan er det jo ikke for alle. Vær med i snakken inde på vores Facebook-side. Jeg kigger på kommentarer her lidt senere. Lige nu synes jeg, vi skal tage en tur på stranden. Godmorgen.

0: rigtig god 80'er fredag morgen her fra Classic Pop. Der hvor jeg befandt mig i aften, så synes jeg godt nok, det begyndte at ruske og regne og gøre alle mulige mærkelige ting sådan lige oven i min dejlige sommerdag. Men så i går aften, så skal jeg da love for, at det ændrede sig. Weekendvejret byder på lidt af det hele. Fredag med sol i fleste steder, senere med skyer og byer. Lørdag og søndag, det bliver pæne sommerdage. Dog med enkelte byer, så er den 17-22 grader. Så det, man vel kan kalde til at holde ud. Så det er noget med både at huske en solbrille og en let regnjakke. Flere 80'er hits om lidt. Fleetwood Mac og Weather Girls er blandt andre på vej. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
3: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Classic. Classic Pop.

got no

en 80'er fredag her fra Classic Pop. Vi kan godt lide lige at sætte gang i dagen med sådan et samtaleemne, som man også lige kan tage med sig hen på arbejdspladsen, eller diskutere derhjemme, eller whatever. I dag der er det altså, at mænd og kvinder egentlig kan finde ud af at være vinder. Og det kan jo for nogen lyde som et åbenlyst spørgsmål, og for andre kan måske godt begynde at filosofere lidt over. Altså, kunne der hurtigt opstå et eller andet? Altså, bilder man sig ind, at man kan være vinder? Der vil måske altid være sådan en... Måske, og det er bare en fordom, altså fra mænds side, en eller anden lyst til at gøre noget mere. Det kan sikkert også gælde den anden vej. Louise skriver til spørgsmålet, nej, det er mænd alt for farlige til. Og Pierre skriver, ja, det kan man da, så hvis der skulle være en kvinde, der ønsker et godt venskab, så melder han altså lige ind. Super godt, Pierre. Tak for kommentarerne. Jeg kigger på flere her lidt senere. Nu skal vi lidt ned i morgengear.

på vej mod weekenden. Glædelig 80'er fredag for Classic Pop. Og så kan vi også snart sige glædelig Pet Shop Boys weekend. For vi hylder nemlig Pet Shop Boys den kommende lørdag og søndag her hos os. Og det synes jeg da lige, vi skal fejre med et par fun facts om den. For eksempel er deres version af Always On My Mind, som vi lige har hørt et lille klip af her, den var slet ikke planlagt. Den opstod faktisk efter en hyldestoptræden for Elvis Presley på britisk tv og endte som julens største hit i 1987. Og så findes der faktisk også et album, som de kun har udgivet 20 eksemplarer af. Compiled blev som en givet til 20 vinder af en BBC Radio 1-konkurrence i 1993, og i dag et eftertragtet samlerobjekt. Hvad vi skulle prøve at spørge dem, om de ville lave et album til os her på Classic Pop også. Det er da rimelig sejt. Flere fun facts om Pet Shop Boys får du lidt senere, og husk, at vi altså hylder dem den kommende lørdag og søndag. Nu spiller vi Billy Ocean, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig fredag morgen.

0: Du kan nyde alle de smækre, lækre, fede 80'er hits. Det er 80'er fredag her på Classic Pop. Og husk, hvis du vil tage os med til vores 80'er fredag med ud i dagen, så hent vores app. Den er gratis i App Store og Google Play. Og derinde, der kan du også finde endnu flere 80'er hits. Så hvordan du gør det, det får du at vide her. Og så er jeg snart klar med Sanne Salomonsen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
24: Hvem du elsker, hvad du tror på.
25: For hvis dit hjerte stopper,
24: er vi forbundet.
26: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Velkommen til 888.
0: Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Ifølge den amerikanske præsident Donald Trump har det såkaldte fredsråd indgået en aftale om, at terrorgruppen Hamas og andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændig. Det skriver han på Truth Social. Unavngivne kilder fra Hamas har ifølge AFP senere bekræftet, at den aftale er indgået. Ifølge Trump indebærer aftalen også en gradvis israelsk tilbagetrækning fra Gazastriben, men vi mangler stadig at høre fra Israel. Og så vakler stolen nu for alvor under FIFA-præsident Gianni Infantino, for ifølge Sky News er utilfredsheden blandt FIFAs medlemslande nu så stor, at mediets kilder tvivler på, at han bliver siddende som præsident. Utilfredsheden handler om Infantinos planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal sælge anparter i FIFAs turneringer til private investorer. Onsdag morgen meddeler FIFA, at man fortsætter høringsprocessen blandt medlemslandene og kalder balladen for fejlagtig mediedækning. Og så slukkede Trine Vingegaard for fjernsynet, da hendes mand Jonas Vingegaard styrtede og udgik på 15. etape af Tour de France. Det gjorde hun for at skåne parrets datter Frida, mens det stadig var uklart, hvor slemt det stod til med hendes far. Det fortæller hun til cykelmediet Feltet i sin første udtalelse siden styrtet. Heldigvis var skaderne ikke slemmere end et brækket kraveben, som senere er blevet opereret. Hvis du drømmer om endnu en dag med is, strandture og bagende sol, ja, så må du desværre tro om igen, for temperaturen den sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Dagen starter egentlig tørt, men ud på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen vil svinge mellem 18 og 24 grader.
8: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
29: Classic Pop. Sommer hele fredagen med 80'er hits.
30: Og for mange mennesker også en lønningsdag. Det kan være, at den skal ud og have en på goddagen i aften. Så kan du da varme op her med en skøn klassiker fra Sanne Salomonsen. Rigtig god morgen til dig, og velkommen. Jeg hedder Martin.

Jeg håber, at dagen er startet optimalt, perfekt og helt vildt lækkert for dig. Hvis ikke, jamen så er kuren 80'er hit og 80'er hit og endnu flere 80'er hit. Og det giver vi dig hver fredag i 24 timer her på Classic Pop. Noget jeg ikke giver dig, noget vi ikke giver dig, men noget som naturen giver dig, det er en helt særlig solnedgang i aften. Fordi den her fredag, også i går torsdag, der kan solnedgangen faktisk blive noget mere opsigtsvækkende end normalt på grund af røg fra de omfattende skovbrande i både

Kanada og det sydvestlige Europa. Som DR-meteorolog Anders Brandt formulerer det til DR, det vil give høje koncentrationer af røg i atmosfæren, og det betyder, at man måske kan se en mere sløret sol, og faktisk, som jeg lige kan tilføje med min egen formulering, noget smukkere solnedgang, selvom det er på en alvorlig baggrund. Så det kan man jo gå ud og lure på i aften, hvis man skulle have lyst.

0: af juli måned. Jeg står lige og kigger i min historiekalender, og for præcis 20 år siden på den her dato, der kunne man afsløre, at juli måned var den varmeste og solrigeste de seneste 60 år, hvor gennemsnitstemperaturen var 19,8 grader, der var 321 solskinstimer. Jeg ved ikke, jeg har lidt på fornemmelsen af den rekord, den kan vi i hvert fald godt slå her i 2026. Jeg har ikke lige læst noget statistik endnu, men jeg kunne godt forestille mig det. Jeg synes godt nok, den har været hot meget tiden.
1: Vi skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: og mit.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Classic. Classic pop.

80'er fredag. Jeg håber, du hygger dig med alle de her 80'er hits for os på Classic Pop. Det er Lionel Richie. Også Soft Cell, der er på vej senere. Men nu skal vi lige til et emne, som måske godt kan være lidt lakrids, fordi kan mænd og kvinder være vinder? Nogle kommenterer på vores Facebook-opslag, at det er sådan et lidt dumt spørgsmål. Selvfølgelig kan de det, tænker jeg, der ligger bag den kommentar. Altså, det er indlysende. Men det er det så alligevel ikke for alle, fordi for nogen, så kan der jo hurtigt føle sig i den og alt det der. Ikke? Så kan det måske godt være den rene omgang sæbeopera. Men der er også den her gode kommentar fra Søren, der simpelthen skriver, ja, det kaldes et ægteskab. Det er jo fantastisk, hvis man har det sådan. Og så er der altså også Anja, der skriver, nej, for mænd har for det meste en bagtanke. Uha, har vi det? Det kan da godt være. Det kan da godt være.

80 og fredag på Classic Pop. Weekend på vej, og det kan være, du skal ud og nyde den. Fyr den af, hyg dig. Måske med din netop udbetalte løn. Og hvis du så kigger på kontoen og siger, ja, den kunne da have været bedre, så har jeg lidt godt til dig her. En god nyhed, fordi du kan vinde 3.000 kroner, måske ligesom et tilskud til augustlønnen. Først ved at du har brugt for mange penge i sommerferien, så er der altså 3.000, hvis du afslører os i at spille den samme sang to gange i dag mellem 8 og 16. Det vi kalder for en sang en gang, hvor vi jo altså bestræber os på at variere musikken så meget som muligt til arbejdsdagen. Men det kunne være, at vi dummede os. Så vær hurtigst på 72 11 46 00, så er der altså 3.000 skønne danske bobs lige til dig.

0: vores gode venner fra BT er klar til at opdatere os om et øjeblik. Jeg inviterer min gode kollega fra Eftermiddagsradioen, Patrick, i studiet til en snak om det store spørgsmål i dag, som også florerer inde på vores Facebook-side. Kan mænd og kvinder overhovedet finde ud af at være venner? Hør mere her lidt senere.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: Ifølge Donald Trump har det såkaldte fredsråd indgået en aftale om, at terrorgruppen Hamas og andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt. Det skriver han på Truth Social. Unavngivne kilder fra Hamas har ifølge AFP senere bekræftet, at den aftale er indgået. Ifølge Trump indebærer aftalen også en gradvis israelsk tilbagetrækning fra Gazastriben. Vi mangler dog stadig at få en kommentar fra Israel på aftalen. Og når prinsesse Isabella er mand, der trækker i trøjen på sin første dag som værnepligtig, så gør hun det ganske gratis. Overfor BT bekræfter kongehuset nemlig, at prinsessen har frasagt sig både sin løn og kostpenge under sin 11 måneders værnepligt. Dermed går prinsessen glip af i omegnen af 190.000 kroner, som hun ellers var berettiget til hos Gardehusar-regimentet i Slagelse. Heller ikke hendes storebror, kronprins Christian, tog imod løn eller kostpenge, da han aftjente sin værnepligt. Og så vakler stolen nu for alvor under FIFA-præsident Gianni Infantino, for ifølge Sky News er utilfredsheden blandt FIFAs medlemslande nu så stor, at mediets kilder tvivler på, at han sidder som præsident meget længere. Utilfredsheden handler om Infantinos planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal sælge anparter i FIFAs turneringer til private investorer. Onsdag morgen meddeler FIFA, at man fortsætter høringsprocessen blandt medlemslandene og kalder balladen for fejlagtig mediedækning. Hvis du drømmer om endnu en dag med is, strandtur og bagende sol, ja, så må du desværre tro om igen, for temperaturen den sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Dagen starter egentlig tørt, men ud på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen den vil svinge mellem 18 og 24 grader.
14: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
12: Classic Pop. Sommer hele fredagen med 80'er hits.
15: Godmorgen, hvis man skulle kåre sådan den ultimative lyd af et 80'er hit. Ja, det er en svær opgave, men så har jeg et godt bud lige her. Og godmorgen til dig, og velkommen indenfor. Jeg hedder Martin.

håber, du er kommet helt perfekt, skønt og dejligt i gang med din fredag morgen. Vi er ved at gøre klar til en helt særlig weekend. Fetcher Boys weekend her på Classic Pop. Og jeg synes lige, vi skal krydre det med lidt fun facts for at varme op til lørdag og søndag, hvor vi skal høre alle deres største hits fra 80'erne og 90'erne. Vidste du, at den kendte sanger fra Pet Boys, Neil Tennant, faktisk var musikjournalist, før han blev popstjerne? Han arbejdede blandt andet på magasinet Smash It, hvor han interviewede store navne som Depeche Mode, og fik samtidig afleveret demobånd, der simpelthen satte gang i Pet Boys karriere. Det er da en smart måde at sparke døren ind til branchen på. Genialt tænkt. Chris Lowe fra Pet Boys har gæsteoptrådt i tv-serien Neighbors. Hans rolle var godt nok kun få sekunder, hvor han spørger mig til et lydstudie, men alligevel bare lige det, man kan sige, man har været med. Det var nogle ting, du muligvis ikke vidste om Pet Boys, så du klædte på til den kommende weekend. Her er også på Classic Pop.

0: Massive Pop, der bestræber vi os på at variere musikken godt og grundigt. Vi kender det en sang en gang. Og hvis vi alligevel dummer os, så er der lige 3.000 smækker bobs til din weekend. Med hurtigst på 72 11 46 00, hvis vi simpelthen ikke holder, hvad vi lover. Jeg holder, hvad jeg lover, når jeg siger, der kommer Dieter Slider og Bryan Adams i 80'er fredagen inden længe. Godmorgen.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
5: Borg Festival 2026. Oplev mere end 60 koncerter på 4 dage med musik for alle. Fra 29. juli til 1. august. Oplev navne som Lucas Graham, Jilly, Andreas Oldbjerg, Annika, Savos, Bæv, Arty Artit, Knæks og mange flere. Fang din billet nu på borgfestival.dk og spar penge.
6: Vikingerne kalder. Tag ned til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Classic. Classic Pop.

0: Denne fredag morgen på Classic Golf, der skal vi nu vende tilbage til spørgsmålet, som for nogle af indlysende og andre lige kræver, at man filosoferer lidt over det. Kan mænd og kvinder være venner? Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side. Og det kan jo være, fordi at der kan jo være noget med, kan man være venner med sin eks, eller kan man bare i en almindelig venskab risikere, at der opstår følelser? Alle mulige ting. Nu vil jeg stille spørgsmålet videre til min gode kollega, vores eftermiddagsvært her på Classic Pop, Patrick Damsted. Hej Patrick.
1: Hej Martin.
0: Hvad synes du egentlig? Altså, kan det nogensinde lade sig gøre, det her?
1: Jamen, jeg tænker, det kan det godt, men så nogle gange så ender det jo i, at man bliver lidt glad for hinanden på en anden måde end et venskab, synes jeg. Indimellem i hvert fald. Men det kommer også lidt an på, om... Altså, man kan jo godt blive venner uden at ville mere med det end det, tænker jeg.
0: Ja, altså, der behøver jo ikke altid gå Horton-saga ind i den, vel? Altså, man...
1: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Hvad er din holdning til det her emne? Det er du velkommen til at komme med din besked på inde på vores Facebook-side. Rigtig god fredag morgen til dig.

Selvom vi lige om lidt er i august måned, så er der jo stadig gang i Festival Danmark. Nu er det jo tid til Smukfest lige om lidt. Og hvis du skal befinde dig i det område, jamen, så er det altså en god idé lige at smøre dig med lidt ekstra tålmodighed. Sydøstjyllands politi, de er altså i øjeblikket ude at advare om, at der vil være tæt trafik omkring Skanderborg fra 2. til 9. august, og får du festivalgæster til at køre hjemmefra i god tid. Og så siger de altså også en lidt vigtig ting. Stol ikke blindt på GPS'en, følg skiltene. Det er nogle gange det der med, at Google Maps siger, at du skal gøre et eller andet, og så står der ude i virkelighedens verden, at her må du overhovedet ikke køre ind, og så kan du altså blive rigtig, rigtig dyrt. God festival. Jeg er missionen for alle dem, der skal stå og skrulle med på Robbie Williams' største hit. Ej, hvor må det bare blive mega, mega fedt. Her er en fed 80'er, endnu en fed 80'er på Classic Pop.

0: fredagen flyder simpelthen bare over med 80'er hits. Ja, et rigtigt overflødighedshorn. Hver eneste fredag i 24 timer her hos os. Culture Club, John Parr, Michael McDonald, Aha og Pretenders kan du glæde dig til på den anden side af klokken 9. Og så flyder radioen i over med Pet Shop Boys allerstørste hits her lørdag og søndag. Det er nemlig dem, vi hylder i den kommende weekend, og det kan du høre mange flere detaljer om her lige om få sekunder.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.

0: Classic Pop.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rød vin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundet.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
23: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Den tidligere fodboldspiller og AC Milan-legende Franco Baresi er død. Det bekræfter den italienske storklub selv på X. Han blev 36 år gammel og spillede aldrig nogen andre steder end AC Milan, og nåede derfor også over 700 kampe for klubben. Derudover vandt han 6 italienske mesterskaber og 3 Champions League-titler, og blev også verdensmester med Italien i 1982. Og ifølge Donald Trump har det såkaldte fredsråd indgået en aftale om, at terrorgruppen Hamas og andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt. Det skriver han på Truth Social. Unavngivne kilder fra Hamas har ifølge AFP senere bekræftet, at en aftale er indgået. Ifølge Trump indebærer aftalen også en gradvis israelsk tilbagetrækning fra Gazastriben. Israel har dog endnu ikke kommenteret aftalen. Og når prinsesse Isabella mandag trækker i trøjen på sin første dag som værnepligtig, så gør hun det ganske gratis. For overfor BT bekræfter kongehuset nemlig, at prinsessen har frasagt sig både sin løn og kostpenge under sin 11 måneders værnepligt. Dermed går prinsessen glip af i omegnen af 190.000 kroner, som hun ellers var berettiget til hos Gardehusar-regimentet i Slagelse. Heller ikke kronprins Christian tog med løn eller kostpenge, da han aftjente sin værnepligt. Hvis du drømmer om endnu en dag med is, strandtur og banesol, ja, så må du desværre tage om igen, for temperaturen den sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Dagen starter egentlig tørt, men ude på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen vil svinge mellem 18 og 24 grader.
5: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
26: Classic Pop. Sommer hele fredagen med 80'er hits.
27: Det er lige her, du kan skrue rigtig højt op for den gode fredagslyd hos os. Hej med dig, jeg hedder Martin og spiller lige nu kæmpe 80'er for Culture Club.

håber du er ved at være klar til weekend, måske bare få trukket stikket og slappet af, eller måske ved at lade op til en arbejdsuge efter sommerferien. Jeg tror, jeg skal have mig sådan et gamer-marathon i den her weekend. Ikke så længe siden, jeg har været mig en PlayStation, og jeg spiller sådan noget, der hedder GTA. Måske kender du det godt, der er jo et nyt på vej, men jeg spiller 5'eren, og det er sådan et, hvor man er kriminel, og hvor man simpelthen bare farer rundt i en verden, hvor man må gøre hvad som helst. Teaser, tosset, on-trade, og være kriminel sådan nærmest på alle tænkelige måder. Og det er i hvert fald det sidste, jeg er, så leve sig ind i sådan en virtuel verden. Det tror jeg, skal i den her weekend. Jeg har simpelthen ikke andre sådan helt vilde planer. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg slapper af med det, eller om det gør mig en lille smule stresset med alt det action, men jeg føler faktisk, at jeg hygger mig med det ret godt. Jeg håber også, du har nogle skønne planer. Og tak, fordi du er med i 80'er fredagen. Her hos os.

0: Tour de France er slut, men for snoren Danmark rundt cykler der ud af, og det er måske en af de hårdeste i historien af etaper, der venter i dag. Meget mere om den, og også om en virkelig pinlig ting, der skete for snoren Danmark rundt i går. Det er lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
3: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Tag mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
24: Classic. Classic pop.

Du har den på Classic Pop, hvor vi altså holder 80'er fredag. Og det gør vi sammen med Foreigner lige om lidt. Men nu skal vi først lige op på jernhesten. Fordi PostNord Danmark Rundt kører jeg derud af i øjeblikket. Og i dag, der venter simpelthen den vildeste cykeletappe. Måske den hårdeste i PostNord Danmarks Rundt historie. Kongeetappen sender rytterne ud på 202,9 km med hele 2.542 højdemeter fra Fredericia til Vejle. Fire benhårde kategoristigninger, og den ikoniske gamle kongevej kan altså splittet feltet, som det lyder i beskrivelsen. Ja, ja, vi kan også noget her i Danmark, selvom det er et lidt fladt land. Og så må man også bare håbe, at de har styr på at udråbe den rigtige vinder. Wout van Aert, nu håber jeg, udtaler det rigtigt, vandt jo i går anden etape. Men de kom simpelthen til at udråbe den forkerte vinder. De udråbte det australske Jensen Plowright i stedet for. Det må man håbe, de får bedre styr på i dag.

gange, så dukker der de der spørgsmål op på sociale medier. Hvis du skulle sætte dig ned og spise middag med en kendt, hvilken kendt vil du så vælge? Jeg tror altså, David Bowie er en af dem, der vil stå højst på min liste. Det vil så være lidt creepy, fordi han ikke lever længere, men havde han gjort det, så vil jeg gerne have sat mig ned og fået en snak med David Bowie, fordi jeg tænker bare, at han er... Han var sådan en krøllet hjerne, sådan en mystisk, fascinerende, men alligevel ret fed person, som jeg ikke helt forstod. Også fordi hans musikstil var mange forskellige ting, og der var sådan lidt mørke over ham. Og sådan, jeg kunne godt have tænkt mig at komme bare en lille smule ind i hans hjerne. Så lad os fredagsfeste lidt her sammen med

0: så meget glæde og energi. Og den sabel lyd, at den her, den kunne jeg godt høre 10 gange i træk, tror jeg. Nå, men det er der ikke tid til, fordi jeg skal faktisk til at smutte for i dag. Gå på weekend. Jeg hedder Martin. Jeg ønsker også dig en rigtig, rigtig dejlig weekend. Husk, for i eftermiddag har du Patrick i ørene, og så flyder 80'er musikken jo altså hele dette fredagsdøgn. Det er desuden med Michael Jackson og Gnax lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
27: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
28: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
30: Frygten for en ny migrantkrise i Europa vokser i dag, for op mod 20.000 migranter er siden torsdag strømmet fra Marokko ind over grænsen til det spanske enklave Ceuta. Det får nu flere politiske ledere til at slå alarm. Den italienske premierminister Giorgio Meloni opfordrer blandt andet til, at Spanien suspenderes fra Schengen-samarbejdet, som sikrer fri bevægelighed mellem de 29 medlemslande. Også den danske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov understreger vigtigheden af samarbejdet. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har sat al beredskab i gang for at få tilstrømningen stoppet. Og så den tidligere fodboldspiller og AC Milan-legende Franco Baresi død. Det bekræfter den italienske storklub selv på X. Han blev 66 år og spillede aldrig nogen andre steder end i AC Milan, og nåede derfor også over 700 kampe for klubben. Han vandt 6 italienske mesterskaber og 3 Champions League-titler og blev også verdensmester med Italien i 1982. Og når prinsesse Isabella mandag trækker i trøjen på sin første dag som værnepligtig, så gør hun det ganske gratis. Overfor BT bekræfter kongehuset nemlig, at prinsessen har frasagt sig både sin løn og kostpenge under sin 11 måneders værnepligt. Dermed går prinsessen glip af i omegnen af 190.000 kroner, som hun ellers var berettiget til hos Garderhusar-regimentet i Slagelse. Hvis du går og drømmer om endnu en dag med is, strandtur og banesol, ja, så må du altså desværre tro om igen, for temperaturen den sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag. Og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Dagen starter ellers tørt ud, men ud på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen den vil svinge mellem 18 og 24 grader.
31: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
32: Classic Pop 80'er fredag.

0: Classic Pop.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
3: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
19: Classic. Classic Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spil-tima. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Frygten for en ny migrantkrise i Europa vokser i dag. For kort tid siden har det spanske indenrigsministerium nemlig oplyst til Reuters, at næsten 50.000 migranter er væltet ind over grænsen til det spanske eksklave Ceuta det seneste døgn. Situationen får den italienske premierminister Giorgia Meloni til at opfordre til, at Spanien suspenderes fra Schengen-samarbejdet, som sikrer fri bevægelighed mellem de 29 medlemslande. at migranter meldes døde under tilstrømningen til eksklavet, som udover hav er omgivet af marokkansk land. Og situationen i Ceuta har fået Frankrig til at reagere prompte. Nabolandet til Spanien styrker nemlig grænsekontrollen ved den spansk-franske grænse i kølvandet på situationen. Den ordre har landets indenrigsminister Laurent Nunez udstukket i går aftes, skriver han på X. Også den danske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov følger situationen tæt. Og så er den tidligere fodboldspiller og AC Milan-legende Franco Baresi død. Det bekræfter den italienske storklub selv på X. Han blev 66 år og spillede aldrig nogen andre steder end i AC Milan og nåede derfor også op på over 700 kampe for klubben. Han vandt 6 italienske mesterskaber og 3 Champions League-titler, og så blev han også verdensmester med Italien i 1982. Hvis du drømmer om endnu en dag med is, strandtur og banesol, ja, så må du desværre tro om igen, for temperaturen den sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Dagen starter ellers tørt ud, men ud på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen vil svinge mellem 18 og 24 grader.
0: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
22: Classic Pop 80'er fredag.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
6: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Classic. Classic. Pop.

0: direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.
1: The Pet Shop Boys.
0: Vestrende band Ole Pop-historiens bedste sang. The Eastern Boys and Western Girls. Pet Shop Boys weekend. Du får ekstra meget Pet Shop Boys hele weekenden.
2: Classic Pop.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
21: Hvem du elsker, hvad du tror på.
22: For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forbundet.
23: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
28: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
29: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
30: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
31: Altid mere at spare hos Fleggaard.
32: Det er lige over grænsen.
31: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
32: Så tag til Fleggaard.
33: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
6: Frygten for en ny migrantkrise i Europa vokser i dag. Det spanske indenrigsministerium oplyser til Reuters, at næsten 50.000 migranter er væltet ind over grænsen til det spanske eksklave Ceuta det seneste døgn. Situationen får den italienske premierminister Giorgia Meloni til at opfordre til, at Spanien suspenderes fra Schengen-samarbejdet, som sikrer fri bevægelighed mellem de 29 medlemslande. 18 migranter meldes døde under tilstrømningen til eksklavet, som udover hav er omgivet af marokkansk land. Og situationen i Ceuta har fået Frankrig til at reagere prompte. Nabolandet til Spanien styrker nemlig grænsekontrollen ved den spansk-franske grænse i kølvandet på situationen. Den ordre har landets indenrigsminister Laurent Núñez udstukket i går aftes, skriver han på X. Også den danske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov følger situationen tæt. Og så er den tidligere fodboldspiller og AC Milan-legende Franco Baresi død. Det bekræfter den italienske storklub selv på X. Han blev 66 år og spillede aldrig nogen andre steder end i AC Milan, og nåede derfor også over 700 kampe for klubben. Han vandt 6 italienske mesterskaber og 3 Champions League-titler, og så blev han også verdensmester med Italien i 1982. Hvis du drømmer om endnu en dag med is, strandtur og banesol, ja, så må du desværre tro om igen, for temperaturen den sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Dagen er ellers startet tørt ud, men ud på eftermiddagen så melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen den vil svinge mellem 18 og 24 grader.
7: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
8: Classic Pop 80'er fredag. Så

0: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
1: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: På Spil 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Spil 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Classic.
14: Classic. Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
17: Frygten for ny migrantkrise i Europa vokser i dag. For kort tid siden har det spanske indenrigsministerie oplyst til Reuters, at næsten 50.000 migranter er væltet ind over grænsen til det spanske Ceuta det seneste døgn. Det får den italienske premierminister til at opfordre til, at Spanien suspenderes fra Schengen-samarbejdet, som sikrer fri bevægelighed mellem de 29 medlemslande. 18 migranter meldes døde under tilstrømningen til eksklavet, som ud over hav er omgivet af marokkansk land. Situationen i Ceuta har fået Frankrig til at reagere prompte. Nabolandet til Spanien styrker nemlig grænsekontrollen ved den spansk-franske grænse. Den ordre har landets indenrigsminister udstukket i går aftes, skriver han på X. Også den danske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov følger situationen tæt. Herhjemme viser en ny undersøgelse lavet af Norstat for Business Danmark, at 6 ud af 10 lønmodtagere ofte går helt udkørt hjem fra job. Blandt de 19-34-årige er tallet næsten 7 ud af 10. Ifølge Business Danmark skyldes det blandt andet det høje tempo og de konstante krav om at lære nyt. Derfor advarer organisationen også om udbrændte medarbejdere. Hvis du drømmer om endnu en dag med is, strandtur og banesol, ja, så må du desværre tro om igen. Temperaturen sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Ude på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen vil svinge mellem 18 og 24 grader.
18: Vejret præsenteres af BMW Service 5+, hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
16: Classic Pop 80'er fredag. Så

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Borg Festival 2026. Oplev mere end 60 koncerter på 4 dage med musik for alle. Fra 29. juli til 1. august. Oplev navne som Lucas Graham, Chili,

0: Fang din billet nu på bobfestival.dk og spar penge.
1: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
3: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Tag mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
21: Download Classic Pop-appen.
22: Classic Pop-appen. Hent den gratis
21: i Google Play og App Store.
22: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.
23: And for love's sake. Each mistake, oh, you.

0: direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder, mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Frygten for en ny migrantkrise i Europa vokser i dag. For kort tid siden har det spanske indenrigsministerie oplyst til Reuters, at næsten 50.000 migranter er væltet ind over grænsen til det spanske Ceuta det seneste døgn. Det får den italienske premierminister til at opfordre til, at Spanien suspenderes fra Schengen-samarbejdet, som sikrer fri bevægelighed mellem de 29 medlemslande. Til BT stemmer DF og Borgernes Parti i. Partilederne fortæller, at folkevandringen kræver hård handling. Socialdemokratiet siger dog til BT, at Europa skal stå sammen nu. Situationen i Ceuta har også fået Frankrig til at reagere prompte. Nabolandet til Spanien styrker nemlig grænsekontrollen ved den spansk-franske grænse. Den ordre har landets indenrigsminister udstukket i går aftes, skriver han på X. Også den danske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov følger situationen tæt. Herhjemme viser en ny undersøgelse lavet af Norstat for Business Danmark, at 6 ud af 10 lønmodtagere ofte går helt udkørte hjem fra job. Blandt de 19-34-årige er tallet næsten 7 ud af 10. Ifølge Business Danmark skyldes det blandt andet det høje tempo og de konstante krav om at lære nyt. Derfor advarer organisationen også om udbrændte medarbejdere. Hvis du drømmer om endnu en dag med is, strandtur og banesol, ja, så må du desværre tro om igen. Temperaturen sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Ud på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen vil svinge mellem 18 og 24 grader.
6: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
7: Classic Pop. Sommer hele fredagen med 80'er hits.
8: Ved du, hvad en flammagenitus er? Ellers så lærer du det om ganske kort tid. Det er en ting, du kan se lige der oppe i himlen.

Sting med I hope the Russians love their children too-sætningen. Og så var der den her sådan lidt kølig forelskelse på distancen, som Elton John havde i Nikita.

0: vi siger 80'er fredag, så mener vi 80'er fredag. Vi har allerede været igennem 83, 85, 86 og 87. Og der er stadigvæk kun 80'er musik på vej, helt indtil midnat i aften. Og når vi så rammer midnat, så skifter vi faktisk til Pet Shop Boys Weekend. Altså jeg mener, what's not to like?
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
4: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: fornøjelsen af at gå en tur med Claus Holm og hans hund nede ved Lenskov forleden. Det er Sydfyns sydligste punkt, altså dermed også Fyns sydligste punkt. Det vil sige, det kan ikke blive sydligere. Jeg kan ikke blive mere Sydfyn end Lenskov. Og det kunne faktisk heller ikke blive mere dybt. Sikke en fornøjelse. Han ved mange ting, og han er sgu... Han er en livserfaren og klog herre, som det er en fornøjelse at gå en tur med. Det er derfor, vi har ham i radioen hver dag.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Hvis dit ægteskab knirker, så drop parterapien og smør det med andefedt. Det virker på alt som i alt.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

stiller vi et spørgsmål på Facebook, på Classic Pops Facebook, og vi beder om din holdning. Og i dag der er det altså, kan mænd og kvinder være venner? Og sådan subteksten til det, det er jo selvfølgelig, at nogen påstår, at man ikke kan lade være med at blive forelsket hinanden. Når mænd og kvinder kommer for tæt, jamen så bliver de på et tidspunkt forelsket. Mange der mener det modsatte. Og nogen mener også, at når mænd og kvinder kommer for tæt, så bliver de aldrig nogensinde forelsket i hinanden. Og det er selvfølgelig også en mulighed. Ja, der har vi et ægtepar, der har gjort det ufattelig godt. Det er Boy Meets Girl og Waiting for a Star to Fall.

0: Der fik Patrick Vej Damsted lige lov til at spille Patrick Swayze i radioens ikke tilfælde. Eller var det det? Var det planlagt? Hvem ved? Du, jeg har en masse godt på vej til dig. Madonna, jeg har Dire Straits, Laid Back, Danseorkestret, Katrina and the Waves med Walking on Sunshine og en masse andet. Alt sammen det bedste fra 80'erne. Det er jo 80'er fredag, og det kan du tro, det er hver evig eneste fredag. Lige her på Classic Rock.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Frygten for en ny migrantkrise i Europa vokser. 60.000 migranter er væltet ind over grænsen til det spanske Ceuta det seneste døgn. Det har skabt rystelser i Europa, og nu reagerer statsminister Mette Frederiksen på situationen. Til BT skriver hun, at det er voldsomme billeder, og at man ikke vil acceptere en gentagelse af 2015. Hun uddyber, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder. Og det gælder altså også en suspension af Schengen-samarbejdet. Det er heller ikke alle, der har forsøgt at krydse grænsen ind til Spanien, der har overlevet turen. Nu melder lederen af Ceuta, at 34 personer har mistet livet. Det skriver Reuters. Tidligere lød meldingen, at 18 mennesker havde mistet livet det seneste døgn. Herhjemme viser en ny undersøgelse, lavet af Nordstat for Business Danmark, at 6 ud af 10 lønmodtagere ofte går helt udkørte hjem fra job. Blandt de 19-34-årige er tallet næsten 7 ud af 10. Ifølge Business Danmark skyldes det blandt andet det høje tempo og de konstante krav om at lære nyt. Derfor advarer organisationen også om udbrændte medarbejdere. Hvis du drømmer om at starte weekenden ud med is, strand og badefest, ja, så bliver du formentlig skuffet. For temperaturen sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Ud på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet. Temperaturen vil svinge mellem 18 og 24 grader.
25: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
26: Classic Pop. Sommer hele fredagen med 80'er hits.
27: Vi er solidt på vej igennem en 80'er fredag, en af de fine 80'er fredage. Hver eneste fredag spiller vi kun musik fra det bedste årti nogensinde.

I virkeligheden, så tror jeg ikke, at MTV havde så lang en periode, hvor det var sådan helt vildt hot. Altså, det havde måske et år 10 eller sådan noget. Og der var i virkeligheden måske kun en 3-4 musikvideoer, som sådan virkelig dannede og formede MTV. I hvert fald det billede, vi havde af MTV. Kan du huske det der? Også den der jingle, som MTV havde med astronauten, der skyder en golfbold afsted fra månen. Et af de der sådan visuelle holdepunkter, som der var omkring MTV. Altså selvfølgelig den her, vi hørte for et øjeblik siden. Money for Nothing med Dire Straits. Du fik den lige her i løbet af 80'er fredagen på Classic.

0: Jeg hørte, at der var en, som rent faktisk gik på solstråler, og efter sigende så skulle det lyde sådan cirka sådan her. Cirka. Altså, jeg var der ikke, så jeg ved det jo teknisk set ikke. Patrick Bay Darmsted her. Din vært denne fredag eftermiddag. Lige her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Til mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Classic. Classic pop.

hende, som Linje 3 kaldte for Sanne Solonumsen. Det var Kærligheden Kalder, som du hørte lige her på Classic Pop. Linje 3 findes ikke mere. Sanne Salmonsen er stadigvæk. Det siger noget om kvaliteten af den joke. Sanne Solonumsen. Ja tak. Lige nu, Lionel Richie.

Meteorologerne de siger, at i øjeblikket der er der ild i himlen. Det er simpelthen, fordi naturbrændene i Europa de skaber deres eget vejr. Sådan en voldsom naturbrand, den kan sende røg og varm luft så højt op, at der dannes en egentlig tordensky med lyn, kraftige vindstød og i sjældne tilfælde ligefrem roterende ildvirvler. Man kalder det cumulus flammagenitus. Det er en cumulus eller bysky, der opstår, fordi varme fra en brand sætter luften i opstigning. Og man kalder det også for en pyrocumulus. Og så taler de her meteorologer om det, der hedder ildvirvler eller ilddjævler. Det er roterende søjler af varm luft, røg, aske og eventuelt flammer, som dannes ved eller tæt på branden. Og der kan også være det, der kaldes en brandfremkaldt tornado, som simpelthen laver en organiseret branddannende tordensky. Godt nok vilde sager. Vilde sager. Det her, det er meteorologisk.

0: Hvis hun har Bette Davis eyes, hvordan i alverden ser Bette Davis så? Altså, bliver hun fuldt rundt, eller hvad foregår der? Du hørte den lige her på Classic Pop. Passer ikke på et sted her. Åh, en dårlig vits. Det beklager jeg. Men altså, du ved, den skulle lige ud, ikke? Så den ikke sidder fast i systemet. Og nu sidder den så i dit system i stedet. Og det er vildt ked af. Godt i gang med en 80'er fredag. Lige her på Classic Pop. Og vi har en masse godt på vej til dig. Så jeg håber, du bliver hængende.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
30: Download Classic Pop-appen.
31: Classic Pop-appen. Hent den gratis
30: i Google Play og App Store.
31: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
32: Frygten for en ny migrantkrise i Europa vokser. 60.000 migranter er væltet ind over grænsen til det spanske Ceuta det seneste døgn. Det har skabt rystelser i Europa, og nu reagerer statsminister Mette Frederiksen på situationen. Til BT skriver hun, at det er voldsomme billeder, og at man ikke vil acceptere en gentagelse af 2015. Hun uddyber, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder. Og det gælder altså også en suspension af Schengen-samarbejdet. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på flygtningestrømmen. Det vækker nemlig ubehagelige minder hos ham fra 2015, skriver han på Facebook. Samtidig skriver han, at han har været i dialog med sin spanske kollega for at understrege, at Spanien skal handle resolut. Spanien har nemlig et tungt ansvar for at sikre EU's ydre grænser, mener han. Herhjemme viser en undersøgelse lavet af Nordstat for Business Danmark, at 6 ud af 10 lønmodtagere ofte går helt udkørte hjem fra job. Blandt de 19-34-årige er tallet næsten 7 ud af 10. Ifølge Business Danmark skyldes det blandt andet det høje tempo og de konstante krav om at lære nyt. Derfor advarer organisationen også om udbrændte medarbejdere. Hvis du drømmer om at starte weekenden ud med is, strand og badefest, ja, så bliver du formentlig skuffet. Temperaturen sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Ud på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet, og temperaturen vil svinge mellem 18 og 24 grader.
33: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
34: Classic Pop. Sommer hele fredagen med 80'er hits.
35: 80'er fredag. 80'er fredag. 80'er fredag. Der er mange måder at sige det på, men der er kun 1 og 10, der gælder.

som de andre gør med Back to Back. Det er et af de der bandnavn, man godt kan komme til at hænge i, hvis man ikke passer på. Jeg hørte en gang en, der kom til at hænge i Back to Back, to Back, to Back, to Back, to Back. Rigtig, rigtig.

0: Jeg vil gerne udpege, at når man hører Pointer Sisters, så er der mindst tre søstre, som peger ind mod en selv. Ej, jeg ved ikke, hvor alle de dårlige vitser kommer fra. Det var da frygteligt. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det ender på den her måde, den her 80'er fredag. Men tak for tålmodigheden, vil jeg gerne sige. Vi er godt og grundigt på vej gennem en 80'er fredag, og derefter på vej mod en Pet Shop Boys weekend. Og det glæder mig til. Den bliver sprængfyldt med alt det bedste fra Pet Shop Boys.
1: Skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.
2: The Pet Shop Boys.
1: Vesterne bag nogle af pophistoriens bedste sange.
3: The Eastern Boys and Western Girls.
1: Pet Shop Boys weekend. Du får ekstra meget Pet Shop Boys hele weekenden.
4: Classic Pop.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
7: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Classic. Classic pop.

der kommer der virkelig mange gode bud på, om mænd og kvinder kan være venner. Og vi vil også gerne have dit bud. Gå ind og find os på Facebook. Find Classic Pop på Facebook og find det opslag, hvor der står, kan mænd og kvinder være venner? Spørgsmålstegn. Og så giv os i kommentarsporet derunder din holdning. Der er både for og imod, vil jeg sige. Og der er faktisk gode argumenter for og imod. Så lad os høre dit argument også. Lige nu, der er det John Farnham. You're

0: ganske ubønhørligt. Der er kun én vej, når det gælder jeres. Det her, det var The Only Ways Up her på Classic Pop. Og jeg kan love dig, at der er én vej op imod 80'erne, og det er denne eftermiddag. Vi har The Police, vi har Prince, vi har Rod Stewart, Cyndi Lauper og Cock Robin. For nu bare at nævne nogle af dem, der er på vej til dine ører. Lige her på denne 80'er fredag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Omkring 60.000 migranter har siden i går krydset ind i det spanske Ceuta. Men nu melder Spaniens udenrigsministerie, at 25.000 migranter allerede er rejst tilbage. Situationen har fyldt hele Europa i dag, og statsminister Mette Frederiksen har også reageret. Til BT skriver hun, at det er voldsomme billeder, og at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder. Det gælder også en suspension af Schengen-samarbejdet. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på flygtningestrømmen. Det vækker nemlig ubehagelige minder hos ham fra 2015, skriver han på Facebook. Samtidig skriver han, at han har været i dialog med sin spanske kollega for at understrege, at Spanien skal handle resolut. Spanien har nemlig et tungt ansvar for at sikre EU's ydre grænser, mener han. Og så vokser presset på FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder ham nu den forkerte mand til jobbet. Det sker efter FIFAs milliardplan om at sælge aktier i turneringerne. Kritikken er også massiv, og UEFA tror med at boykotte både VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne bliver til virkelighed. Hvis du drømmer om at starte weekenden ud med is og strand og badefest, så bliver du altså formentlig skuffet. Temperaturen sænkes nemlig voldsomt efter gårsdagens sommerbrag, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Ude på eftermiddagen melder regnvejret sin ankomst rundt om i landet, og temperaturen vil altså svinge mellem 18 og 24 grader.
13: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
11: Classic Pop. Sommer hele fredagen med 80'er hits.
14: I dag har vi jo stillet spørgsmålet, kan mænd og kvinder være venner uden at blive forelskede? Og svarene, de vælter ind. Vi skal blandt andet høre Morgen Martins. Classic Pop.

Man kan godt få den fornemmelse, at nogle af de gamle kæmper, de har det måske ikke helt så optimalt, som de har haft det her for nylig. Der måtte Rod Stewart få ild på scenen og afbryde en koncert og sige, det her, det går ikke. Jeg kan ikke. Det er lidt rigeligt. Jeg skal passe lidt på mig selv. Senere samme dag, så man Rod Stewart på værtshus. Vi passer over på os selv på

0: af weekenden, der er der Pet Shop Boys Weekend på Classic Pop. Det er en weekend med masser af ganske udødelige hits, kan man godt sige. Der er blandt andet Western Girls, Always On My Mind, It's A Sin, Go West, Domino Dancing og så mange andre fantastiske sange.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
5: Herretøj til alle mænd finder du hos Norsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på norsmark.com. Norsmark. Over 100 år med herretøj.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder, mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Classic. Classic Pop.

0: dag, der stiller vi på Facebook jo et spørgsmål, som vi mener er interessant at kigge lidt nærmere på i dag. Der er det, om mænd og kvinder kan være venner, uden at blive forelsket. Lidt tidligere, der talte jeg med Morgen Martin, og han sagde følgende.
1: Jeg har haft flere kvindelige bekendtskaber, som jeg aldrig nogensinde kunne drømme om at blive kærester med, for nu at sige det lidt.
2: Vi må håbe, de ikke hører det her.
1: Ja, ja. Ej, jeg tror, det er gensidigt, skal jeg så lige så sige. Så for, altså herfra, der synes jeg da bare, ja, for pokker der. Altså for mig, der handler ting ikke om køn, det handler bare om, man kommer godt ud af det med hinanden. Altså så er det da bare dejligt. Man skal selvfølgelig ikke gå og gøre sin kæreste jaloux med det, og hvis der er nogle problemer, så må man jo tale om det, ikke? Men ja, det synes jeg da helt klart.

Danmark, der har vi jo ikke for vane at lade en bestemt lyd sådan blive navngivet efter en by, som man for eksempel har i USA, hvor man jo for eksempel har Chicago House. Men der er en undtagelse, nemlig kvarteret omkring Sankt Peders Stræde i København, som i den grad har givet navn til lyden.

0: Jeg vil efterlade dig i hænderne på en fantastisk 80'er fredag. Den fortsætter ind til det bliver midnat. Og så går vi ellers i gang med en Pet Shop Boys Weekend lige her på Classic Pop, hvor du blandt andet kan glæde dig til Western Girls, Always On My Mind, It's A Sin, Go West og Domino Dancing. Og en masse af det andet gode Pet Shop Boys. Patrick Bay Damsted her. Vi to, vi høres ved igen mandag 14. Og indtil da, ha' det godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT.

0: Classic Pop.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til
6: Fleggaard. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Omkring 60.000 migranter har siden i går krydset ind i det spanske Ceuta, men nu melder Spaniens udenrigsministerie, at 25.000 migranter allerede er rejst tilbage. Situationen har fyldt hele Europa i dag, og statsminister Mette Frederiksen har også reageret. Til BT skriver hun, at det er voldsomme billeder, og at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder. Og det gælder altså også en suspension af Schengen-samarbejdet. Herhjemme kan det varmere klima sende farlige myg og flåter på vej mod Danmark. Ifølge en seniorforsker er flere arter allerede nået til Tyskland, og blandt dem er tigermyggen, som kan sprede denguefeber, skriver DR. Samtidig har vi allerede set nye arter rykke ind herhjemme, blandt andet den berygtede egeprocessionsspinder. Og så vokser presset på FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder ham nu den forkerte mand til jobbet. Det sker efter FIFAs milliardplan om at sælge aktier i turneringerne. Kritikken er også massiv, og UEFA tror endda med at boykotte både VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne bliver til virkelighed. Weekenden starter med temperaturer, der har taget et ordentligt dyk, og flere steder kan byer også sætte en stopper for de varme tendenser. Der er nemlig mulighed for regn og torden flere steder i landet, og temperaturen falder altså helt ned til mellem 10 og 17 grader.
8: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
9: Classic Pop 80'er fredag. Sommer.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
3: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Classic. Classic pop.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
22: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
23: Eller om du og jeg kunne blive venner.
21: For hvis dit hjerte stopper,
22: er vi forbundne.
24: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
25: Hey, kom til Gala nu.
0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
26: Download Classic Pop-appen.
27: Classic Pop-appen. Hent den gratis
26: i Google Play og App Store.
27: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop. 80'er fredag. Sommer

0: Classic Pop.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
3: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
4: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemod Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
17: Classic. Classic Pop.

0: programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
14: Classic Pop 80'er fredag. Sommer.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Classic. Classic Pop.

0: for Pet Shop Boys hele weekenden.
1: The Pet Shop Boys.
0: Mestrene bag nogle af pophistoriens bedste sange.
2: The Eastern Boys and Western Girls.
0: Pet Shop Boys weekend. Du får ekstra meget Pet Shop Boys hele weekenden.
3: Classic Pop. Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
3: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hey!
9: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
16: Classic Pop 80'er fredag. Sommer.

0: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
1: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
2: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Tag mere og køb billet på borgvikingehavn.dk.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Classic.
23: Classic.
22: Pop.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Tag syd på og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lovkapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
23: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Classic Pop 80'er fredag.

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Tag mere og køb billet på borgvikingehavn.dk.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Gå ikke glip af slutsalget.

0: jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, siden du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
12: Classic. Classic pop.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Classic Pop 80'er fredag.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Jeg siger fra her, fordi far her kan ikke klare mere. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
5: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på Borg Vikingehavn.
6: Borg Festival 2026. Oplev mere end 60 koncerter på 4 dage med musik for alle. Fra 29. juli til 1. august. Oplev navne som Lucas Graham, Chili, Andreas Oddbjerg, Annika, Savers, Bæv, Artie Artit, Knæks og mange flere. Fang din billet nu på borgfestival.dk og spar penge.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker, hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Classic. Classic Pop.

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.

0: i din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
24: Klassik Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fan.